0: Tell presenterar.
1: Upptäck nya 3M Peltor VS Alert X Plus hörselkåpor som ger ett överlägset HD-ljud. Anslut till två Bluetooth-enheter samtidigt och ladda enkelt via USB-C. Tillverkad i Sverige och säljs med 2 års garanti.
0: Ahlsell gör det enklare att vara proffs.
2: Europas mest sålda transportbil Ford Custom finns nu med fyrhjulsdrift till Ford Pro Edition-pris från 431 000 ex moms. Välj mellan diesel och el beroende på vad din verksamhet behöver. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
3: Ja, men jag undrar om du har hört om artisten som lämnade planeten bara för att få hitta sina fans.
4: Ja, alltså jag har ju det. Det här är ju orimligt. Det är ju svensk musikexport på

0: Vi har med oss Noah Biffen Ekborg, hej.
1: Tjena, tjena.
0: Du har gipsat armen efter att ha trillat på gymmet, men du kämpar på.
1: Jo, det har jag, men jag går all in på ben istället. Det har blivit lägg dig 7 dagar i rad.
0: Så leg week med andra ord.
1: Det stämmer.
0: Dagens hjälp är lite presenteras av If som hjälper mycket.
2: Finda i Zalandos rea. Upp till 50% rabatt på stilsäkra lux. Vad ska jag på mig när det är dags för stickat? Vad ska jag ha på mig på höstens morgonrunda? Hitta den perfekta looken för alla tillfällen och spara upp till 50% på Zalandos rea. Bli plusmedlem gratis och få extra förmåner. What do I wear? Shoppa nu hos Zalando.
3: Det har sina utmaningar att vara egen företagare. Aj! Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
4: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
3: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Blue Step Bank. En bolånebank för fler.
5: För alla milen med bilen. Om din Volkswagen är äldre än 4 år eller 8 år finns Volkswagen Originalservice. 4 plus och 8 plus. För dig betyder det både originalservice och reparationer till lägre priser. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen. Skärgårdsradio. Svenska favoriter.
7: Om du vill veta vem jag

Molly Hammar, ängel här i Skärgårdsradion, svenska favoriter. Peter Borossi heter jag, har en lång radiohistoria. Jag har ju funnits som programledare väldigt, väldigt länge. Några som har varit lika länge, det är ju Jesse och Logna och vilka inslag de gjorde från början. Men de startade ju Skärgårdsradion för en massa år sedan. Och varför och hur och när, det ska du få höra om en liten stund i Jesse och Lognas båtpodd. Men först ska vi lyssna på Eriksson och Glenmark och Strömstedt.

0: då är man kär, det som är säkert. Eriksson och Glenmark uppe över mina öron här i Skärgårdsradion, svenska favoriter. Jesse och Lona startade kanalen, men hur började deras båtintresse? Det ska du få reda på nu.
1: Jesse och Lona, originalet.
2: Jajamän, här har vi tänkt att snacka lite båt och idag är det passande för det blåser rejält här i hamnen.
3: Ja, det gör det verkligen.
2: Jag tänkte på det, det började någonstans med föräldrarna som hade båt en gång i tiden. Mina föräldrar hade inte båt utan de hyrde emellanåt och brukade alltid hyra en Bianca 27. En liten fin segelbåt som vi var ute med. Min mamma tyckte aldrig om det för att det luta och pappa trillade i sjön två gånger i hamnen i Torekov. Så att det var ett känsligt ämne i vår familj. Men jag fick följa med och segla och mamma gjorde kanske inte det fullt så ofta. Hur började det för dig?
3: Ja, jag gick på optimistskola, seglarskola, när jag kanske var en 9-10 år sådär. Och det slutade med att seglarläraren fick åka och hämta mig och min kompis. För vi kunde åka med vinden jättebra, men sen när vi skulle hem så visste vi inte hur man gjorde.
2: Och tänk att du inte har lärt dig någonting.
3: Så han fick boxera oss.
2: Lugna kan fortfarande inte kryssa.
3: Men sen köpte mina föräldrar en motorbåt, en Vinga 30.
2: Oj, det var en stadig båt på den tiden.
3: Det var på 70-talet detta och det här var ju största båten som fanns i båtklubben. Och de fick ställa in alla tunga gubbar på kranen när man skulle lyfta den där, för den orkar inte mer riktigt. Men det var en riktigt lyxåk.
2: Och nu är de bara större och större. Nej, jag var också optimist kille. Och,
3: du har tävlat optimist.
2: Ja, det har jag faktiskt. Det var egentligen min pappa som började och sa att vi ska starta en segelklubb. Och då gjorde pappa det och några kompisar i Båstad som heter BBSS, Båstad Båt och Segelsällskap. Och sen så var vi tre stycken killar, unga, med hjälp av våra föräldrar så byggde vi varsin optimist i Mahogny.
3: Oj, det är inte dåligt.
2: Och vi byggde den alla minimått och allting för att den skulle bli så snabb som möjligt. Och så började vi kappsegla och vi kom alltid etta, tvåa och trea. Nästan i alla kappseglingar och jag vill inte säga vem som kom trea.
3: Jag tror du hade vunnit de här klasserna.
2: Nej, det gjorde jag inte. Och jag har seglat SM och 70-aden som det hette, allt möjligt sånt där. Så att jag har ju kappseglat ganska mycket. Optimist, men ingenting annat. Och vi höll på väldigt mycket och gjorde långa roder till exempel. Det blev förbjudet sen. Vi hade kick på bommen och massa saker som sen, jag vet inte om det är förbjudet, men vi var lite sådär framåt.
3: Lite kreativa.
2: Kreativa, ja. Och alltså det var en härlig tid. Och sen så, ja, det gick ju många år. Sen flyttade vi till Lund och det är inte så mycket vatten. Så
3: att, nej, det var ingen båt.
2: Sen fick optimisten ligga upp och ner på tomten ett slag.
1: När Gud sa, var det ljus. Så var det de som tryckte på knappen. Jesse och Lona, originalet.

0: Skärgårdsradion. Vi älskar skärgård.
1: Skärgårdspärlan.
2: Hej, jag heter Stig Ludvigsen och min skärgårdspärla är Lådnafladen. Från många år tillbaka, med första båten vi hade i Stockholms skärgård, så Lådnafladen blev faktiskt en stor favorit där man kunde gå in med motorbåt och ligga ganska själv och mysa och gå in och grilla lite på klipporna och så. Så förutom vårt eget landställe.

Radion, svenska favoriter med Harpo och Movie Star. Den svenska versionen finns ju en engelsk också för den delen. Och apropå den artister som sjunger på engelska, Bruce Springsteen får jag associationer till när jag hör det nya från Mauro Scocco. Och det handlar om, ja, runt Nytorget, där går den, Skånegatan. Här i Skärgårdsradion hör låten

0: Trädgårdsradion, svenska favoriter.
1: Ni vänder och vinner matchen efter 3 mål och 6 assist ifrån dig i sista perioden. Vad var det som hände egentligen?
2: Det måste vara kronfågel. Tack.
1: Bröstfilé eller nuggets? Klubbor!
3: Maxa proteinet med svensk kyckling från Kronfågel.
4: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
5: Det är 80 år sedan taket byttes.
6: Hur blir det med boendeparkering?
7: Vem pratar med kommunen?
8: Vi behöver fler laddstolpar.
6: Får man grilla lax på balkongen? Tar du hand om stambytet, Maria?
9: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
4: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
10: Få råd med SCB. Nummer 9. Allt sparande är viktigt, men viktigast av allt är bufferten. Att ha 2-3 månadslöner sparade brukar vara ett bra riktmärke. Då kan det kännas lugnare när det oväntade händer. Som när kylskåpet plötsligt går sönder. Eller fotbollsskottet råkar gå hela vägen in genom vardagsrumsfönstret.